0: José Ariel Makwakwa, Benjamin Schlatter Makwakwa. Ni técnico a hina. Hiti tlanga hika kujia kwe ngeka.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
3: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati wa shikota kungena ka internet banking kujilava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hekutirisa a conta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani kamuselu, wa shikota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka khula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: 5:13 Nyamuhla isonto. Makuma mbere khano ni mambere amaseko ka hweti ya mhawuri lembe magidi mambere makuma mbere khano niki. Isiku hika chinyimu cha msawa kiti wakota siku gata rulelo. Kwa la isangu saleje uchenjile gita kwe vilankul Afro Love Big Soul Turn Ga

ye por higa ngatinga semana na sangu apa nga pavanga na vatu yinani va ikodzeka ku semana na sau makodza ku paroji kuza mwa kupa matapa makodza ku kwa dzinyemba ni simi ni sibi masikodzeka ku semana na sau mungana gwadi ukodzeka yili ku semana na sau ku mini watsiku na kupaza mungana ingodza inzi mwana kwa kutadzikutsunganyana idusekira migeyi.

Hiwidungu kao chenje konku hinabela kajigawa chatu cho guita cha inkama nukula. Aha inoba hichipo manga na watono wa chigereke. Njichanu watila kukuma inkama wa nukula.

11 horas e 49 minutos, mitumungu chichopi ya kulumba santu yuwa hila kui kemeta hawa na hechi bonga ngu lituri hawingi sunga zumba ni natu kalaka chikatichiwa hinga kugwitaka mitumi na maneka hechi simama ngunzila yuwa nevafu wetu ngulidimila chiputu kesi munu pangala tedu ngu Paulo Masangu ni Ideraldo Meneti ngunu wakamichini sanani.